Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

FAO dan mungkin tadi Audo telah mengikuti rancangan Tarikh Islam, sebuah rancangan terbitan rakan setugas Haji Muhammad Jaya, membawa kita ke pukul 8.48 minit pagi.

0: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5

Seterusnya, Awda Kementerian Hala Walugama ingin memaklumkan kepada orang ramai, khususnya penduduk perumahan negara Kampung Lumut dan kawasan sekitarnya mengenai perkembangan terkini projek pembinaan Masjid Baharu Perumahan Negara Kampung Lumut. Berdasarkan kepada keterangan yang diperoleh daripada Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, projek pembinaan masjid tersebut mengalami kelewatan berikutan penamatan kontrak kontraktor asal pada bulan April 2026. Penamatan kontrak berkenaan dibuat berikutan beberapa faktor yang berkaitan dengan prestasi pelaksanaan projek yang didapati tidak memenuhi keperluan serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Hala Walugama dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang melaksanakan tindakan susulan termasuk proses pelantikan kontraktor baharu yang berkelayakan dan berkeupayaan bagi meneruskan pelaksanaan projek tersebut. Dan Awda, penyiapan projek ini merupakan satu keutamaan. Oleh itu, segala usaha sedang dipergiat bagi memastikan projek berkenaan dapat disiapkan dalam tempoh yang disasarkan serta menempati piawaian mutu kerja yang berkualiti. Begitu juga Awda, langkah ini penting bagi memenuhi harapan dan keperluan penduduk setempat serta para jemaah yang telah lama menantikan kemudahan masjid berkenaan sebagai pusat ibadah, pengembangan syiar Islam dan kegiatan keagamaan masyarakat. Jadi Awda, dalam kesempatan ini, Kementerian Hala Walugama merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas perhatian serta keprihatinan orang ramai terhadap projek pembangunan pembinaan Masjid Baharu bagi Perumahan Negara Kampung Lumut. Dan begitu juga diharapkan maklumat yang disampaikan ini memberikan penjelasan bahawa pihak-pihak yang berkenaan sentiasa komited dan berusaha untuk memastikan projek pembinaan Masjid

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita dunia. Polis Malaysia menumpaskan beberapa sindiket penipuan dalam talian antarabangsa yang beroperasi di negara itu dengan menahan 187 suspek dan rampasan aset bernilai lebih 57 juta ringgit di bawah Obstegoh 2.0. Operasi besar-besaran yang dijalankan pada 6 dan 7 Mei oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman bersama beberapa agensi melibatkan 46 serbuan di kondominium mewah dan kediaman sekitar Lembah Kelang. Ketua Polis Malaysia Muhammad Khalid Ismail berkata suspek terdiri daripada 151 lelaki dan 36 wanita dari pelbagai kewarganegaraan. Dipercayai terlibat dalam aktiviti penipuan dalam talian rentas sempadan yang menyasarkan mangsa di negara-negara termasuk Jepun, Korea Selatan, China dan Hong Kong. Sekurang-kurangnya 8 terbunuh dan 25 yang lain cedera selepas pelanggaran kereta api mencetuskan kebakaran yang meranapkan sebuah bas awam di Bangkok, Thailand. Anggota bomba dan pasukan penyelamat dikerah ke tempat kejadian ketika api merebak mengenai bas dan kenderaan berhampiran. Pasukan penyelamat juga berusaha menyelamat para mangsa yang cedera dari serpihan ketika anggota bomba memadamkan kebakaran. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Ketua diplomat China menggesa masyarakat antarabangsa untuk menangani punca utama isu Palestin, memperbetulkan ketidakadilan sejarah dan menegakkan kesaksamaan dan keadilan. Perkara itu ditegaskan timbalan perwakilan tetap China ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sempena ulang tahun Hari Nakba ke-78. Sun Le berkata rakyat Palestin terus menghadapi penderitaan sejak 78 tahun yang lalu setelah perampasan tanah oleh rejim Israel mengakibatkan ratusan ribu penduduk Palestin kehilangan tempat tinggal. Tegasnya lagi, masyarakat antarabangsa perlu membina konsensus dan mengambil langkah yang tidak boleh disekat untuk melaksanakan jalan penyelesaian. Iran menyatakan ia masih terbuka bagi rundingan serius akan tetapi tidak meletakkan kepercayaan kepada Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Syed Abbas Araghchi semasa satu sidang media mengenai penutupan mesyuarat Menteri Luar BRICS di ibu negara India, New Delhi berkata, proses rundingan oleh Pakistan tidak gagal tetapi berada dalam kesukaran. Jelasnya Tehran sedang berusaha mengekalkan gencatan senjata yang rapuh bagi memberi peluang kepada diplomasi. Araghchi menambah Iran menghargai usaha negara-negara yang mempunyai keupayaan untuk membantu terutamanya China. Dalam perkembangan lain, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsen Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatannya dari Iran, Iskandar Momini. Agensi berita Iran, Nur News melaporkan Momini mengadakan perbincangan terperinci bersama Naqvi mengenai hubungan Iran-Pakistan dan prospek bagi menyambung semula rundingan damai dengan Amerika Syarikat. Namun tiada keterangan lanjut diberikan. Ekspor minyak Iraq melalui Strait Hormuz merosot kepada hanya 10 juta tong pada bulan April. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Minyak Baharu negara itu. Sebagai ahli pengasas kumpulan minyak OPEC, Iraq kebiasaannya mengekspor sebahagian besar minyak mentahnya melalui laluan air penting itu. Tapi seperti pengekspor lain di rantau kaya minyak itu, ia terpaksa mencari laluan alternatif selepas Iran menyekat selat tersebut. Bulan lalu, Iraq mencapai persetujuan dengan Amerika Syarikat dan Iran untuk mengurangkan kesan sekatan selat Hormuz selepas Iran mengumumkan ia akan membenarkan kapal-kapal Iraq melalui laluan air utama itu. Kiev berkata Rusia mengembalikan 528 jasad kepada Ukraine yang dikenal pasti sebagai tentera Ukraine yang terbunuh dalam peperangan. Langkah itu merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara kedua-dua negara. Penyiasat dan pakar akan mengambil semua langkah yang perlu untuk mengenal pasti jasad yang dipulangkan sehari selepas Rusia dan Ukraine saling bertukar-tukar tawanan perang. Sejak permulaan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, pertukaran tahanan dan jasad tentera terkorban merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara Moskow dan Kiev. Sebuah syarikat farmasutikal Jepun memberi amaran kepada doktor supaya tidak menetapkan ubat

untuk penyakit autoimun yang jarang berlaku kepada pesakit baru selepas kematian 20 orang yang mengambilnya. Syarikat Kissei Pharmaceutical yang menjual ubat Tavneos di Jepun menghantar notis kepada profesional kesihatan dengan menyatakan 20 kes kematian dilaporkan sejak

0: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yakni jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Di daerah Brunei Muara dan juga Temburung ialah berpukul 12.18 minit tengah hari. Bagi daerah Tutong 12.19 minit tengah hari dan bagi daerah Belait pula ialah berpukul 12.21 minit tengah hari. Untuk hari ini Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi.

0: marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

pemahaman makna agar solat lebih sempurna, dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid Nalibagan Imarah dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Tamir Masjid Kampung Lambak Berakas dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara. Bengkel diadakan di Masjid Kampung Lambak Berakas.

Kerja-kerja membaik pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Beberapa kawasan di daerah lain akan mengalami gangguan bekalan air. Kawasan Kampung Keluyuh dan kawasan sekitarnya akan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tinggi. Gangguan disebabkan oleh kerja penyucian tangki air Keluyuh A esok bermula 8 pagi. Gangguan tekanan air rendah juga akan berlaku di Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat, Mukim Sukang, Mukim Melilas pada 19 Mei. Gangguan disebabkan oleh kerja penyucian tangki air Andulau A. Kerja penyucian tangki air Andulau 2A juga akan dilaksanakan pada 23 Mei pukul 8 pagi. Kawasan Sungai Mau, Kampung Bukit Puan dan kawasan sekitarnya akan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tinggi. Pada 20 Mei, kawasan Rancang Perumahan Negara Lumut 2 akan mengalami tekanan air rendah disebabkan oleh penyucian tangki di tangki air A2 di RPN Lumut 2 bermula 8 pagi. Hubungi Talan Darussalam 123 bagi permohonan air tangki. Sementara itu, kerja penyucian tangki-tangki air Bukit Beruang Lama akan dilaksanakan pada 19 Mei untuk tangki 1, 20 Mei bagi tangki 2. Kerja penyucian akan bermula pukul 8.30 pagi. Sebab itu, sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Tangki biru akan disediakan di Dewan Bukit Beruang. Untuk pembekalan air tangki, hubungi Talan Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan antarabangsa. WHO berkata wabak yang berpunca daripada virus bundi bungyo itu tidak memenuhi kriteria sebagai kecemasan pandemi. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan 80 individu maut dalam wabak baharu di wilayah timur negara itu. WHO telah melaporkan di ibu negara Uganda, Kampala, dua kes disahkan makmal dipercayai tidak berkaitan antara satu sama lain, termasuk satu kematian membabitkan individu melakukan perjalanan dari Kongo. Televisyen negara Iran melaporkan negara-negara Eropah sedang mengadakan rundingan dengan Tehran mengenai laluan kapal melalui Selat Hormuz. Menurut laporan itu, selepas kapal dari negara Asia Timur termasuk China, Jepun dan Pakistan dibenarkan melalui laluan berkenaan, Iran menerima maklumat negara Eropah turut memulakan rundingan dengan tentera laut pengawal revolusi Iran untuk mendapatkan kebenaran transit. Iran sebahagian besarnya menyekat perkapalan melalui selat strategi itu sejak tercetusnya perang dengan Amerika Syarikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Gencatan senjata yang rapuh pula berkuat kuasa sejak 8 April. Dalam keadaan normal, Selat Hormuz menyumbang 1/5 daripada penghantaran minyak global dan gas asli secair LNG selain komoditi penting lain. Penahanan suspek penipuan warga asing semakin meningkat di Sri Lanka mencetuskan kebimbangan pihak berkuasa negara itu akan menjadi hub jenayah dalam talian berikutan tertumpasnya sindiket penipuan di Kemboja dan Myanmar. Pegawai berkata beberapa rangkaian penipuan terpaksa keluar dari negara di Asia Tenggara itu dan beralih ke pangkalan baharu dengan operasi berpindah ke Sri Lanka, destinasi menarik berikutan sistem visa yang mudah dan internet berkelajuan tinggi. Bulan lalu, pegawai kastam Sri Lanka meminta 9 warga China yang cuba menyeludup telefon bimbit dan komputer riba terpakai menimbulkan keraguan gadget itu digunakan dalam operasi penipuan berskala besar. Israel terus melancarkan serangan udara besar-besaran ke atas selatan Lebanon sehari selepas kedua-dua negara bersetuju melanjutkan gencatan senjata selama 45 hari lagi. Tentera Israel mendakwa serangan berkenaan menyasarkan kumpulan Hezbollah, namun tindakan berkenaan dimulakan dengan amaran pemindahan membabitkan 9 kampung di kawasan selatan Lebanon. Pengeboman berterusan itu sekaligus menimbulkan keraguan terhadap keberkesanan gencatan senjata

Ya Huda, Alhamdulillah Asma'ul Husna diusahakan penerbitannya oleh Hajah Siti Khadijah Haji Ibrahim membawa kita ke pukul 3.22 minit petang. Ya Huda, untuk panu itu bersama masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Menerima Rata dan Burung petang ini bermula pada pukul 3.40 minit petang, bagi daerah Tutong pada pukul 3.41 minit petang, dan bagi daerah Menerima pula ialah pada pukul 3.43 minit petang.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa." Riwayat Bukhari.

0: marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Inilah Nur Islam, media dakwah.
1: Para pendengar yang dirahmati Allah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 5.53 minit petang, dan sebagai panduan kita bersama juga masa waktu bagi menunaikan sembahyang pada maghrib untuk hari ini bagi daerah Brunei Muara dan juga daerah Temburung ialah pada pukul 6.27 minit petang, daerah Tutung 6.28 minit petang, dan daerah Blight 6.30 minit petang.

Para pendengar yang dirahmati Allah, sekali lagi dikongsikan sebagai panduan kita bersama masa waktu bagi menunaikan sembahyang pada maghrib hari ini ialah berpukul 6.27 menit petang bagi daerah Pulau Muara dan daerah Temburung, daerah Tutung 6.28 dan daerah Belait 6.30 menit petang.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam kehidupan.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, La tahtaqir man dunaka falikulli syai'i maziyah. La tahtaqir man dunaka falikulli syai'i maziyah. Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, kerana segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, kerana segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, La tahtaqir man dunaka falikulli syai'i maziyah. La tahtaqir man dunaka falikulli syai'i maziyah. Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, kerana segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.

daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.

0: Ikhlas dan sabar adalah antara kunci penting dalam mengamalkan nasihat menasihati sesama ahli keluarga. Berusahalah untuk menerapkan akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah membiarkan ahli keluarga hanyut dalam arus kemaksiatan dan dosa. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran lalu tidak berusaha untuk mencegahnya, maka telah hampir Allah menimpakan siksaannya dengan meliputi sekalian alam. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan